drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

0: seară la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Deșteaptă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top, prețuri avantajoase. Grăbește-te! Super ofertă este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpăr? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copii la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

ascultăm muzică bună. Bună dimineața. Smile FM. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? Dar de unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
2: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză, dans, ritm, energie și încredere în sine, terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 06 8 4 4 3 6 4 6 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Este un mesaj cât se poate de posesiv, poate prea posesiv pentru o domnișoară aflată încă la vârsta adolescenței. A fost Click Liva cu această compoziție Goffin King în deschiderea unei noi ediții a radiografiilor, emisiunea care astăzi ne va purta în timp până în septembrie 2004 pentru a asculta melodiile de pe primele 12 locurile topului britanic. Iar la final vom cunoaște pe trei dintre exponenții mai puțin promovați ai invaziei britanice din Statele Unite în anii 60. Radiografiile se aud în 53 de orașe la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Radio Minisat, Connect și Polyglot, dar și la 4 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș. Septembrie 2004, evenimentul lunii îl constituia criza ostaticilor din Beslan. Mai mulți teroriști ceceni au luat între 1000 și 1500 de prizonieri, majoritatea copii, într-o școală din localitatea aflată în Osetia de Nord, o republică autonomă din nordul Caucazului, componentă a Federației Ruse. Aceștia solicitau eliberarea deținuților ceceni din Ingușetia învecinată și independența cecenii față de Rusia. După două zile, forțele de intervenție rusești au lansat atacul asupra școlii din Beslan. Au murit 335 de persoane, din care 32 dintre cei 40 de teroriști, și au fost răniți alți 700 de oameni. Comandantul teroriștilor, Shamil Basaev, a fost ucis într-o explozie produsă peste aproape 2 ani. Serviciul secret rus și-a atribuit reușita operațiunii de anihilare a acestuia, în timp ce separatiștii ceceni au afirmat că explozia a fost un accidental. Tot în septembrie 2004, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite adopta rezoluția 1559, prin care era solicitată retragerea trupelor străine din Liban. Măsura era îndreptată împotriva forțelor armate siriene, aflate pe teritoriul vecinilor de la vest. O bombă exploda în fața ambasadei Australiei de la Jakarta, în Indonezia. Mureau 11 persoane și alte 100 erau rănite. Și începea construcția lui Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire realizată de mâna omului. Exteriorul turnului, înalt de aproape 830 de metri, avea să fie finalizat la începutul lui octombrie 2009, iar zgrie-norul a fost inaugurat oficial pe 4 ianuarie 2010. Costul total estimat al întregului proiect, 1,5 miliarde de dolari. Trecând la muzicile topului britanic, de la jumătatea lui septembrie 2004, pe locul 12 îi găsim pe Embrace, un grup din Bailiffbridge, Brick House, West Yorkshire, compusă de Chris Martin de la Coldplay, lansată ca prim single de pe cel de-al patrulea material de studio intitulat Out of Nothing. Gravity cobora 5 locuri de pe 7, cea mai înaltă poziție atinsă în topul din arhipelag.

poziție mai sus, pe 11, aflăm un new entry. Era single-ul de debut pentru Houston, un interpret de R&B din Los Angeles. Alături de el se aflau Chingy, Nate Dogg și I-20. 11 avea să rămână cea mai bună performanță atât în Marea Britanie cât și în Billboard Hot 100. Pentru această declarație de preferințe între ale sexului frumos,

aveau să cânte aproape 2 ani. Patru fete își spuneau The 411 după titlul unei piese a lui Mary J. Blige și dădeau lovitura cu acest Dam, single care urca până pe 3 în topul britanic. La jumătatea lui septembrie 2004 coborau de pe 6 pe 10. O poziție mai sus, pe locul 9, o piesă de asemenea în coborare. You Should Really Know era replica britanică la I Don't Wanna Know, a americanului Mario Winans. O melodie la rândul ei bazată pe un sample Fugees și inspirându-se dintr-o piesă aparținând Annie. Dacă Winans ajunsese number 1, The Pirates nu se pot lăuda decât cu locul 8 în topul britanic.

Era cel de-al treilea extras pe single de pe albumul de debut Maroon 5, Songs About Jane, apărut cu 2 ani înainte. She Will Be Loved ajunse să se pună pe 5 în Statele Unite și se opera pe 4 din coace de Atlantic. Single-ul urca acum o poziție, până pe 8.

Am ascultat al doilea single de pe Unwritten, albumul de debut al Natashei Bedingfield, compusă de tânăra solistă britanică sub presiunea casei de discuri care îi solicitase un hit. These Words fusese number one în arhipelag 2 săptămâni la sfârșitul lui august 2004. Singleul cobora acum de pe 4 pe 7. Pe locul 6 se afla Twista, rapperul din Chicago, alături de el Anthony Hamilton, solistul vocal de R&B originar din Carolina de Nord, iar Sunshine se inspira masiv din Lovely Day, piesa lui Bill Withers din 1977. Singleul de față cobora de pe 3, cea mai înaltă poziție atinsă în Marea Britanie.

staționare pe locul 5, un One Hit Wonder. Three of a Kind erau Miss Tipsta, Divine MC și Marky P. Cei trei înregistraseră Baby Cakes în chiar ziua când se întâlniseră pentru prima dată. Single-ul figurase ca number one vreme de o săptămână, la jumătatea lui august 2004.

Ea era JoJo, avea doar 13 ani, venea de pe coasta de est a Statelor Unite și urca până pe locul 2 în Marea Britanie cu Live, subtitlul Get Out. Single extras din albumul de debut, cobora acum două poziții, până pe 4.

Intra direct pe locul întâi, poziție pe care avea să o ocupe doar o săptămână. Venea din Irlanda și fusese component al grupului Westlife. Brian McFadden lansa primul său album solo, Irish Sun, iar de pe acesta apărea cel din tâi single, Real to Me, acum number one.

Dacă tot ne-a rămas ceva timp la sfârșit de emisiune, am zis să ascultăm trei melodii din anii 60, aparținând unor grupuri care au produs invazia britanică. Au fost The Zombies, în fapt vocea lui Colin Blunston, și clapele lui Rod Argent. Billy J. Creamer a apărut în urma The Beatles, la fel ca ei, era originar din Merseyside și era impresariat de Brian Epstein. Coverul la Trains and Boats and Planes a dat să rămână cântecul său de lebădă. Se întâmpla în 1965.

Și așa am ajuns la finalul ediției de astăzi a radiografiilor, când ne-am întors în timp până în septembrie 2004. Peste 7 zile vom efectua o nouă escală în timp, în septembrie 1971, pentru a asculta melodiile de pe primele locuri ale topului din Statele Unite. Radiografiile sunt difuzate în 53 de localități la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Radio Minisat, Connect, Polyglot și Orion. Și online la ProDiaspora, Catch22, GZRadio.net și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului, facebook.com/radiografii. La final am păstrat un mesaj optimist. Ei erau Georgie Fame and the Blue Flames. Sunt Alexandru Gheorghiaș. Pe curând!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: dimineața. Smile
1: FM. Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
11: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
10: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
11: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
12: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
13: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
14: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
15: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O activitate de resocializare dedicată femeilor deținute de la penitenciarul numărul 7 Rusca, care au parcurs programul de pregătire pentru eliberare, a avut loc la Biblioteca Publică Raională Antonie Plămădeală din Hâncești. Evenimentul a fost moderat de Angela Șestacov, șefa Biroului de Probațiune Hâncești, și a reunit reprezentanții ai instituțiilor și organizațiilor implicate în procesul de pregătire pentru revenirea în comunitate și reintegrarea socială a femeilor. La activitate au participat reprezentanții ai Direcției Cultură Hâncești, Bibliotecii Publice Raionale, Bibliotecii Naționale Republicii Moldova, Penitenciarului numărul 7 Rusca, Inspectoratului Național de Probațiune, Ambasadei Suediei, Anwoman Moldova și CDF. Un moment deosebit al întâlnirii a fost dialogul cu scriitoarea Claudia Partole. Aceasta le-a citit participantelor și le-a împărtășit istorii din propria experiență de viață. Prin lectură și discuții, scriitoarea le-a transmis un mesaj despre speranță, puterea de a depăși momentele dificile și încrederea într-un nou început. În cadrul evenimentului, Penitenciarul numărul 7 Rusca a primit o donație de carte din partea Bibliotecii Naționale Republicii Moldova. Reprezentanții instituției au subliniat importanța lecturii ca instrument de educație, dezvoltare personală și reintegrare socială. Activitatea a fost precedată de o vizită la Palatul Princiar Manuc Bey, unde participantele au avut ocazia să descopere patrimoniul cultural și istoric al municipiului Hâncești. Peste 5.000 de puncte de vânzare din toată țara au fost dotate cu panouri informative despre drepturile consumatorilor, iar peste 1.000 de agenți economici au fost informați despre obligațiile pe care le au după ce a fost modificată legea cu privire la drepturile consumatorilor. Un proiect implementat cu sprijinul UE le aduce la cunoștința cetățenilor care sunt modalitățile de soluționare a reclamațiilor cu privire la produsele sau serviciile achiziționate. După ce agenții economici au fost scutiți de obligația de a deține un registru de reclamații, consumatorii se pot adresa direct comercianților, iar în caz de refuz, clienții pot seziza autoritățile. Prin proiectul finanțat de UE și derulat timp de un an de Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova, au fost explicate într-un limbaj clar și accesibil modalitățile de soluționare amiabilă a reclamațiilor. Asociația a elaborat o serie de ghiduri și a derulat campanii de informare pentru consumatori. De asemenea, în cadrul proiectului, consumatorii au fost ghidați cum să-și exercite mai eficient drepturile. Premierul Vasile Tofan spune că în această iarnă statul nu va putea acoperi prin compensații facturile pentru același număr de gospodării ca anul trecut, când sprijinul a ajuns la aproximativ 80% din gospodăriile eligibile. Șeful executivului a declarat că ajutorul va fi concentrat asupra persoanelor și familiilor care au cea mai mare nevoie de sprijin. Potrivit lui Tofan, acordarea unor compensații în aceeași proporție ca anul trecut ar presupune cheltuieli de aproximativ 3,8 miliarde de lei, bani pe care guvernul nu le are în prezent la dispoziție. În acest context, autoritățile pregătesc mai multe variante pentru noul mecanism de compensații. Deocamdată, guvernul nu a stabilit câte categorii de consumatori vor beneficia de ajutor. Tofan afirmă că se analizează diferite scenarii în funcție de resursele disponibile și de sprijinul financiar care va putea fi obținut. Totodată, autoritățile poartă discuții cu partenerii europeni pentru obținerea unor granturi care să permită acordarea compensațiilor. Premierul a menționat că guvernul încearcă în paralel să identifice soluții pentru reducerea unor costuri din sectorul gazelor. Congresul autorităților locale din Moldova cere autorităților centrale să asisteze procesul de amalgamare normativă a localităților, pe care îl califică drept unul desfășurat în afara cadrului legal. Aceasta nu este reformă, este discriminare și pedeapsă colectivă, notează responsabilii. Calm a transmis o adresare oficială președintei Republicii Moldova, conducerii Parlamentului, deputaților, premierului, Cancelariei de Stat și Procurorului General. Organizația susține că mai multe primării au primit notificări prin care sunt incluse în mod obligatoriu în anumite clustere, fără acordul lor și cu termene foarte scurte pentru răspuns. Potrivit Calm, unele localități ar urma să preia alte comunități fără resurse financiare, personal sau instituții suplimentare, în timp ce responsabilitatea pentru noile atribuții ar reveni primăriilor existente. Organizația mai susține că procesul afectează inclusiv localitățile care au trecut deja prin amalgamare voluntară. Calm invocă lipsa unei legi organice care să reglementeze o asemenea procedură, probleme privind consultarea autorităților locale și populației, precum și lipsa unor studii de impact și resurselor necesare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 942 294. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
2: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem. Suntem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top, prețuri avantajoase. Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93938. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Construiești, renovezi, la magazinul gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, Lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul gospodar. Construim împreună.
8: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
9: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
9: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
9: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
10: Unele cadre didactice vor beneficia de majorări salariale de până la 25%, în timp ce majoritatea profesorilor vor înregistra o creștere de 11-15% începând cu 1 ianuarie 2027. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Ministrul motivează decizia de amânare a majorării preconizate pentru 1 septembrie nu doar prin schimbarea guvernului, ci și prin necesitatea de a elabora o lege a salarizării în sistemul bugetar mai bine structurată, care să satisfacă toate sectoarele. Legea salarizării nu se referă doar la sistemul educațional, ci este o lege cadru ce vizează toți bugetarii și modifică ierarhia funcțiilor publice în Republica Moldova. Până la intrarea în vigoare a noii legi, guvernul s-a angajat să acorde plăți lunare adiționale la salariu. Ministrul a confirmat că această formulă de compensare temporară a fost negociată și agreată cu sindicatele. Iar odată cu aplicarea noii legi a salarizării, profesorii vor beneficia de majorări cuprinse între 11 și 25%. Regulile privind administrarea banilor destinați dezvoltării sistemului de documente normative în construcție au fost actualizate pentru a fi puse în concordanță cu prevederile Codului Urbanismului și Construcțiilor și ale legii privind Fondul Național de Dezvoltare a Sistemului de Documente Normative în Construcții. Modificările aprobate de guvern stabilesc mai clar modul de administrare a mijloacelor Fondului Național, precum și responsabilitățile structurilor implicate în gestionarea acestora. Totodată sunt precizate atribuțiile și modul de funcționare ale Consiliului Național de Coordonare a Fondului Național de Dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții. Actualizarea regulamentului urmărește crearea unui cadru normativ mai coerent pentru finanțare și dezvoltarea continuă a documentelor normative utilizate în sectorul construcțiilor. Noile prevederi sunt menite să contribuie la modernizarea și eficientizarea sistemului de reglementare în construcții, inclusiv prin apropierea acestuia de cerințele UE. Regulamentul privind gestionarea bunurilor confiscate în beneficiul societății a fost publicat și a intrat în vigoare. Documentul a fost elaborat în vederea punerii în aplicare a prevederilor legii privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interesul public. Acesta include două noutăți. Prima se referă la organizarea și funcționarea comisiei responsabile de administrarea bunurilor confiscate, precum și la mecanismul de transfer și utilizarea acestora în scopuri sociale, iar a doua la alocarea sumelor de bani confiscate în interes public. Regulamentul stabilește competențele și procedurile de înființare și funcționarea comisiei, precum și de selecție și numirea membrilor acesteia, ordinea de examinare a cererilor privind utilizarea bunurilor și fondurilor confiscate, transferul acestora în proprietate sau în folosință gratuită către solicitanți, inclusiv fondurilor bănești pentru dezvoltarea infrastructurii instituționale, achiziționare de echipamente tehnice și tehnologii informaționale, dezvoltarea sistemelor informatice, formarea personalului, cooperarea internațională și schimbul de date. Conform documentului, până la 25 septembrie, Serviciul Fiscal de Stat împreună cu Agenția pentru Restituirea Bunurilor Obținute prin Mijloace Ilegale și Centrul Național de Combatere a Corupției trebuie să întocmească lista corespunzătoare a bunurilor confiscate. Autoritățile din Nepal au raportat inundații bruște de amploare care au scufundat sate și au dus la avarierea drumurilor, podurilor, clădirilor și facilităților energetice. Regiunea montană Rasuva, cu o populație de aproximativ 50.000 de locuitori, a suferit pagube majore. Locuitorilor din zona râului s-a cerut să se evacueze către zone situate la altitudine mai mare. Alimentarea cu energie electrică în această zonă a fost de asemenea întreruptă. Potrivit șefului administrației raionale, deși autoritățile prevăd că pagubele vor fi grave, este încă prea devreme pentru a evalua amploarea acestora. Conform informațiilor furnizate de poliția locală, cel puțin 8 persoane au murit în urma dezastrului natural, iar 10 sunt date dispărute.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
6: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune! Bună pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marin Nescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Yo, baby. Asculți playlist-ul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.
1: Salut, salut, dragii mei ascultători! Bine v-am găsit la o nouă ediție din playlistul lui Vlăduț, aici pe Smile FM Moldova. Mă bucur enorm că sunteți din nou cu mine în seara asta de sâmbătă, sau dacă mă ascultați la reluare, duminica. Am pregătit pentru voi piese super diverse, de la ritmuri de dans până la lucruri mai emoționante. Așa că vă zic sincer, o să aveți parte de câte puțin din toate.
0: Asculți Smile FM! Hai cu hituri!
1: Prima piesă de azi are ceva ritmant și hotărât, genul care te face să dai din cap fără să-ți dai seama. Se simte multă energie în ea, iar versurile au o forță aparte, ceva ce te ține atent de la început până la sfârșit. Ascultăm Magistrali de Tara 202.
0: Wait a minute, Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: trecem acum la ceva mai jucăuș, o piesă cu titlu simplu, dar care rămâne repede în minte. Are un ritm ușor, genul pe care îl fredonezi fără să-ți dai seama, chiar dacă n-ai ascultat-o de multe ori. Urmează Malvina de Calif.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM!

0: vor să danseze cu adevărat. Ritmul e alert, basul e puternic, iar energia piesei umple orice cameră în câteva secunde. Am observat că genul dat de sunet prinde mereu bine la petreceri. Ascultăm Dansa Bonito.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: piesa care urmează este ceva mai pentru plimbările cu mașina, cu o voce feminină care face drumul mai lin. E genul de melodie pe care o pui când vrei să scurtezi timpul în trafic. Ascultăm Far Away de Gala.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: Și apropo, dacă tocmai ați intrat pe post, vreau să vă reamintesc că mă găsiți aici la playlistul lui Vlăduț în fiecare sâmbătă de la ora 18:30. Iar dacă vreodată ratați emisiunea, aveți reluarea duminică de la 12:30, tot aici pe Smile FM Moldova. Iar următoarea piesă e o duetă frumoasă cu versuri simple, dar sincere despre dor. Urmează Dor să te ador de Laura și Dodie.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

Piesa asta e un clasic readus la viață printr-un remix reușit, cu un sunet ușor retro, dar în același timp proaspăt. Are ceva nostalgic în ea, genul de muzică care o asculti când te întorci de undeva seara la drum lung. Ascultăm Come Along în varianta Night 2001 remix de la TTO.

Acum vine o piesă cu multă intensitate, cu versuri puternice și o atmosferă aparte care se simte imediat. Are un stil ușor de recunoscut, iar piesa e genul care îți rămâne în cap mult timp. Urmează Nejaleia de la Miyagi și Andy Panda. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: iar la final am lăsat cireașa de pe tort, o melodie veche care sigur o să o recunoașteți. Iar dacă nu, sunt sigur că vă va plăcea și o să o adăugați în playlistul vostru. Ascultăm Daria, Sugar and Brownies.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Ei bine, dragii mei, cam așa arată playlistul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Prezența voastră contează enorm. Dacă vreodată vreți să reascultați emisiunea, o găsiți oricând pe site-ul smilefm.md. Și desigur, dați-ne și un follow pe pagina de Facebook și de Instagram. Numele nostru e Smile FM Moldova. Cu asta vă las, vă doresc un weekend minunat, aveți grijă de voi și ne reauzim curând!
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3 și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? Dar de unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
1: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
1: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera MD!
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu! Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne!
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dorm.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
7: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
8: ¿Qué pasa contigo?

0: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.
1: Vreau să

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Salutare, dragii mei prieteni! Sunt Felicia Croitoru la microfonul emisiunii Zâmbet de Weekend, emisiunea în care ne facem timp chiar și pentru câteva ore să lăsăm grijile deoparte și să descoperim împreună lucruri interesante care ne fac ziua mai frumoasă. Suntem împreună până la 18 pe frecvențele 89,9 și 94,2. Așadar, duminica începe cu zâmbet, cu muzică bună și sper eu cu lucruri folositoare pentru fiecare dintre voi. Deci revenim în câteva clipe. Rămâneți cu noi!
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43-646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Și dacă tot suntem de la Smile, vin cu o curiozitate. Știați că simplul fapt de a zâmbi chiar și atunci când nu aveți neapărat un motiv ajută organismul să elibereze endorfine, adică hormonul fericirii. Așa se explică de ce uneori un zâmbet mic poate schimba toată starea zilei. Așadar, sfatul meu pentru acest weekend este să zâmbiți cât mai des, sigur, alături de Smile FM. Să zâmbiți familiei, prietenilor, chiar și unui necunoscut pe stradă. Veți vedea cât de mult bine se întoarce înapoi spre voi. Rămâneți pe Smile FM pentru că urmează muzică bună și povești care inspiră.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Am ceva special pentru voi azi, o mică călătorie în timp și pământul nostru. Deci arheologii au făcut o descoperire incredibilă în situl medieval de la Costești-Gârlea. Ei au găsit o locuință adâncită datând tocmai din secolul al XIV-lea, cu o suprafață de peste 54 de metri pătrați și o adâncime de circa 2,5 metri. O descoperire rară și de referință pentru istoria medievală a țării. În interior s-au recuperat monede din argint și obiecte metalice, ceramică și fragmente faunistice, toate ne spun mai multe despre viața oamenilor de atunci. O descoperire captivantă care readuce la lumină pagini importante din istoria Moldovei. Rămâneți alături de noi la Zâmbet de Weekend pentru că urmează și alte noutăți captivante. Nu schimbați frecvența!
1: Smile FM. Happy Music.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Dragi radioascultători, am un subiect interesant legat de realitățile economice ale țării noastre. În prezent, în Republica Moldova există un milionar la fiecare 300 de locuitori. Numărul celor cu avere de peste 1 milion de lei a crescut spectaculos în ultimul deceniu, de la doar 358 în 2015 la peste 8.000 în 2024. Majoritatea milionarilor, adică peste 6.100, locuiesc în Chișinău. După capitală urmează Bălți, Ialoveni, Orhei, Strășeni și Găgăuzia. Cu toate acestea, paradoxul rămâne unul. În timp ce unii prosperă, rata sărăciei absolute a urcat până aproape de 34%, ceea ce este foarte, foarte dureros. Rămâneți alături de noi la Zâmbet de Weekend, unde echilibrăm știrile, curiozitățile cu hituri bune, doar pe frecvențele 89,9 și 94,2.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623223. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG, putere, mișcare și calitate.
3: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
4: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.

0: Petrol și mergem în lumea miliardarilor, mai exact la Elon Musk. Averea lui Musk a scăzut după evoluția acțiunilor companiei spațiale SpaceX, însă el continuă să fie pe primul loc în clasamentul celor mai bogați oameni din lume. La începutul acestui an, miliardarul a devenit prima persoană din istorie care a atins o avere netă de $1 trilion după debutul pe bursa al SpaceX. Și acum vine un calcul care ne face să ne gândim puțin la dimensiunea acestei averi. Potrivit calculelor citate în materialul sursă, Musk ar putea oferi fiecărui om de pe planetă câte $69 și 42 de cenți și tot ar rămâne unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Dacă ar împărți această sumă tuturor locuitorilor planetei, ar cheltui aproximativ $577 miliarde și ar rămâne peste $296 miliarde. Și dacă vă întrebați de ce tocmai $62, există și o explicație firească. Numerele 69 și 420 apar în mod repetat în postările lui Elon Musk pe rețelele sociale și chiar în unele dintre prețurile produselor pe care le vinde. Acum, bineînțeles, este doar un exercițiu matematic și nu înseamnă că miliardul chiar ar putea sau intenționa să distribuie banii tuturor oamenilor. Iar pentru alte informații interesante, dragilor, rămâneți la Zâmbet de Weekend. Să aveți o duminică minunată!
1: Smile FM. Happy Music.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM.
5: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
7: Check this out.
5: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: E vremea poveștilor și iată una care sigur îi va face să zâmbească atât pe cei mici, cât și pe cei mari. Imaginați-vă o petrecere aniversară, invitați, fotografii, tort și multă voie bună. Doar că sărbătoriții nu sunt niște copii obișnuiți, sunt doi ursuleți panda. La o grădină zoologică din Berlin a fost organizată o petrecere specială pentru gemenele panda, iar îngrijitorii au pregătit pentru ele un tort spectaculos cu 3 etaje. Bineînțeles, tortul nu a fost unul obișnuit, ca cel pe care îl găsim noi la cofetărie. Desertul a fost pregătit din ingrediente potrivite alimentației lor, iar deliciul a fost savurat pe întelete de cele două sărbătorite. Așa că dacă vreodată vă întrebați cum ar arăta o aniversare cu un tort de 3 etaje pentru 2 invitați foarte pofticioși, ei bine, gemelele panda ne-au oferit răspunsul. Rămâneți cu noi la Zâmbet de Weekend, urmează și alte momente deosebite.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: Iar acum, părinții, să ciulească urechile, deoarece vom vorbi despre internet, care a devenit parte din viața copiilor. Acolo învață, se joacă, vorbesc cu prietenii, descoperă lucruri noi și petrec o parte importantă din timpul liber. Dar odată cu avantajele apar și riscurile. UNICEF vine cu mai multe recomandări pentru părinții care vor să creeze un mediu digital mai sigur pentru copii. Primul lucru este stabilirea unor reguli clare. Copilul trebuie să știe că ceea ce publică pe internet poate lăsa o amprentă digitală și că fotografiile, videourile sau comentariile nu pot fi întotdeauna șterse complet. De asemenea, este important să înțeleagă că limbajul ofensator, discriminarea și răspândirea zvonurilor pot reprezenta hărțuire, chiar dacă cineva le prezintă drept o simplă glumă. O altă regulă, dacă un copil întâlnește pe internet ceva care îl sperie, îl supără sau îl face să se simte inconfortabil, trebuie să poată veni imediat la un părinte sau la un adult de încredere. Părinții pot stabili împreună cu copilul și un timp zilnic pentru utilizarea dispozitivelor. La fel de importantă este viața privată. Copiii trebuie să știe că nu este în regulă să acceseze conturile altor persoane, să ia telefonul cuiva fără acord sau să distribuie fotografii și informații care aparțin altora. Și mare atenție la cererile de prietenie de la necunoscuți! Pentru copiii mai mici pot fi utile instrumentele de control parental și funcțiile de căutare sigură. O altă recomandare este să petreceți timp împreună cu copilul în mediul online. Uitați-vă împreună la conținut, discutați despre reclame, despre informațiile false sau manipulatoare și despre materialele nepotrivite. Așa că internetul nu trebuie privit doar ca un pericol, poate fi și un spațiu pentru învățare, creativitate și exprimare. Important este să existe echilibru între timpul petrecut online, mișcare, odihnă și viața reală. Dragilor, revenim peste câteva clipe.
0: Smile FM, happy music.
3: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to

0: Iar acum, părinții, să ciulească urechile, deoarece vom vorbi despre internet, care a devenit parte din viața copiilor. Acolo învață, se joacă, vorbesc cu prietenii, descoperă lucruri noi și petrec o parte importantă din timpul liber. Dar odată cu avantajele apar și riscurile. UNICEF vine cu mai multe recomandări pentru părinții care vor să creeze un mediu digital mai sigur pentru copii. Primul lucru este stabilirea unor reguli clare. Copilul trebuie să știe că ceea ce publică pe internet poate lăsa o amprentă digitală și că fotografiile, videourile sau comentariile nu pot fi întotdeauna șterse complet. De asemenea, este important să înțeleagă că limbajul ofensator, discriminarea și răspândirea zvonurilor pot reprezenta hărțuire, chiar dacă cineva le prezintă drept o simplă glumă. O altă regulă, dacă un copil întâlnește pe internet ceva care îl sperie, îl supără sau îl face să se simte inconfortabil, trebuie să poată veni imediat la un părinte sau la un adult de încredere. Părinții pot stabili împreună cu copilul și un timp zilnic pentru utilizarea dispozitivelor. La fel de importantă este viața privată. Copiii trebuie să știe că nu este în regulă să acceseze conturile altor persoane, să ia telefonul cumva fără acord sau să distribuie fotografii și informații care aparțin altora. Și mare atenție la cererile de prietenie de la necunoscuți! Pentru copiii mai mici pot fi utile instrumentele de control parental și funcțiile de căutare sigură. O altă recomandare este să petreceți timp împreună cu copilul în mediul online. Uitați-vă împreună la conținut, discutați despre reclame, despre informațiile false sau manipulatoare și despre materialele nepotrivite. Așa că internetul nu trebuie privit doar ca un pericol, poate fi și un spațiu pentru învățare, creativitate și exprimare. Important este să existe echilibru între timpul petrecut online, mișcare, odihnă și viața reală. Dragilor, revenim peste câteva clipe.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4744 46.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: A introdus în țară 14 autoturisme cu numere străine, în regim de admitere temporară, dar le-a dezmembrat și le-a vândut pe piese. Un bărbat din Florești riscă o amendă în valoare de aproape 1 milion de lei după ce a încercat să tragă pe sfoară angajații serviciului Vamal. Autoturismele au ajuns în Republica Moldova acum aproximativ 4 ani în stare funcțională, fiind introduse în țară în regim de admitere temporară, care permite utilizarea vehiculelor pe o perioadă de până la 180 de zile într-un interval de 12 luni consecutive, fără drept de înstrăinare sau dezmembrare. Cele 14 mașini au fost transportate însă la un centru auto din localitatea Băhrinești, raionul Florești, unde au fost dezmembrate și vândute pe piese. Acum persoana vizată riscă o amendă de până la 65.000 de lei pentru fiecare mașină, precum și achitarea drepturilor de import. Comisia Electorală Centrală a aprobat programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare alegerilor pentru adunarea populară a Găgăuziei, stabilită prin hotărârea adunării populare a Găgăuziei din 3 iulie 2026 pentru data de 15 noiembrie 2026. Documentul stabilește acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru organizarea scrutinului regional, termenele de realizare acestora, precum și responsabilitățile principalelor subiecți implicați în procesul electoral, potrivit competențelor ce le revin. Potrivit programului calendaristic, perioada electorală pentru alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei va începe la 28 august. Termenul pentru constituirea Consiliului Electoral Central al Găgăuziei este 16 septembrie, iar pentru consiliile electorale de nivelul 1, 26 septembrie. Documentele pentru înregistrarea în calitate de concurent electoral vor putea fi depuse până cel târziu la 6 octombrie. Pe data de 26 august, în Monitorul Oficial a fost publicată legea pentru modificarea codului electoral. Noile reglementări asigură integrarea alegerilor alegerilor regionale în sistemul electoral național și consolidează rolul Comisiei Electorale Centrale în asigurarea organizării și desfășurării acestora, menționează responsabilii. În perioada sărbătorilor de la sfârșitul lunii august, programul grădinițelor suferă modificări. Astfel, pe 27 și 31 august, toate instituțiile de educație timpurie nu vor activa. Potrivit codului muncii, zilele de 27 august, ziua independenței Republicii Moldova și 31 august, limba noastră, sunt zile de sărbătoare nelucrătoare. Astfel, în aceste două zile, grădinițele nu vor activa. Sectorul aerian din Republica Moldova va fi pregătit pentru aplicarea cerințelor cerului unic european și pentru integrarea treptată în sistemul european de management al traficului aerian. Un nou cadru de reguli în domeniu a fost aprobat de guvern pentru a alinia modul de organizare și gestionare a serviciilor aeriene la cerințele europene. Noile prevederi stabilesc mai clar responsabilitățile privind reglementarea, supravegherea și furnizarea serviciilor de trafic aerian, precum și a celor de comunicații, navigație și supraveghere. Pentru a oferi suficient timp autorităților și operatorilor din sector să se adapteze, regulamentul de punere în aplicare a cerului unic european va intra în vigoare la 31 decembrie 2028.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: despre somn. Știați că melatonina se găsește în mod natural și în anumite alimente? Printre acestea se numără cireșele amare, somonul, ouăle, ciupercile, nucile și laptele de vacă. Dar să facem o precizare importantă. Faptul că un aliment conține melatonină nu înseamnă automat că acel aliment va rezolva problemele de somn. Unul dintre alimentele cel mai des cercetate legătură cu somnul este cireașa amară. Un studiu a analizat consumul de suc de cireșe amare la persoane cu insomnie și a observat creșteri ale duratei și eficienței somnului. Mai avem somonul. Conține melatonină, dar este important și pentru că oferă omega-3 și vitamina D. Ouăle conțin o cantitate mai mică de melatonină, dar sunt o sursă de triptofan. Iar acum vine și marea surpriză, ciupercile. Ele pot conține concentrații de melatonină mult mai mari decât multe dintre alimentele analizate. Nucile sunt și ele interesante. Cercetări recente au analizat consumul de nuci înainte de culcare și au observat unele îmbunătățiri ale calității și eficienței somnului. Și bineînțeles, laptele de vacă, care are o cantitate mică de melatonină, iar concentrația poate varia în funcție de momentul în care a fost smuls. Și să nu uitați că un somn bun înseamnă mult mai mult decât un singur aliment. Aveți grijă de voi și ascultați în continuare Zâmbet de Weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare, profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: În continuare vă invit să descoperim un subiect fascinant despre un remediu natural cu tradiție și beneficii moderne. Uleiul de cocos, un ingredient folosit de secole în diverse culturi, care a revenit în atenția noastră datorită proprietăților sale multiple. Este apreciat nu doar în bucătărie, ci și în îngrijirea pielii și părului. Acesta conține acești grași cu lanț mediu care pot sprijini metabolismul și sănătatea cardiovasculară. În plus, uleiul de cocos are efecte antimicrobiene și antioxidante, fiind util în combaterea infecțiilor și în protejarea celulelor de stresul oxidativ. Pentru a beneficia de aceste proprietăți, este recomandat să utilizați ulei de cocos organic presat la rece. Așadar, dacă doriți să îmbinați tradiția cu știința modernă, uleiul de cocos poate fi un aliat de nădejde în rutina voastră zilnică. Rămâneți alături de Smile FM!
1: Smile FM, Happy Music!

0: Revenim și suntem aici în această duminică deosebită și vreau să vă spun o altă poveste a unui om care a ales să creadă în ceea ce face chiar și atunci când drumul nu a fost deloc simplu. Este povestea pictoriței Cezara Colesnic, stabilită la Bruxelles. Artista a plecat din Republica Moldova la doar 19 ani și spune că drumul spre afirmare în lumea artei a fost construit în ani de muncă, răbdare și sacrificii. Ea vorbește deschis despre dificultatea de a trăi din artă într-o țară mică, unde piața este limitată și numărul colecționarilor este redus. Înainte de a reveni la pictură, Cezara Colesnic a studiat istoria artei și a lucrat în domeniul expertizei și al pieței de artă. Au existat și momente de disperare, însă a avut convingerea că ceea ce face are sens și că își va găsi publicul. Afirmarea în Franța și Belgia a presupus investiții constante în creație, participare la expoziții și multe sacrificii. Cezara Colesnic spune că lucrurile sale din ultimii ani sunt preponderent abstracte, însă păstrează amprenta Republicii Moldova prin culoare și sensibilitate. Pentru ea, Moldova înseamnă lumină, cele patru anotimpuri și amintiri din copilărie. Iar ce mi se pare foarte frumos aici, chiar dacă omul pleacă departe, uneori locul din care a pornit rămâne în el. Și dragilor, pentru alte povești, sfaturi, curiozități și informații, rămâneți aici pe frecvențele 89,9 și 94,2.
1: Smile FM. Happy Music.

0: zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
1: Yeah.

0: despre dezvoltare și tehnologizare, mai bine zis despre inteligența artificială. Chatul GPT poate rezolva un exercițiu în câteva secunde, dar întrebarea este, mai ales pentru copiii noștri, acesta înțelege ceea ce a scris. Pentru profesori, una dintre cele mai simple metode de a verifica acest lucru este să-i ceară elevului să explice pașii prin care a ajuns la răspuns. Dacă elevul copiază un răspuns fără să încerce să înțeleagă, atunci AI-ul înlocuiește procesul de învățare. Dar dacă elevul rezolvă mai întâi singur și apoi folosește inteligența artificială pentru a verifica rezultatul, pentru a înțelege o greșeală sau pentru a vedea o altă metodă, atunci instrumentul poate deveni chiar util. Și aici cred că este și cheia. AI-ul poate fi un ajutor, dar nu trebuie să gândească în locul nostru. Ministerul Educației și Cercetării a introdus deja măsuri pentru folosirea responsabilă a acestor tehnologii. În 2026, împreună cu UNICEF, a fost lansat un curs despre inteligența artificială pentru elevii de gimnaziu și liceu. Programul include 26 de lecții despre utilizarea responsabilă a AI-ului, verificarea informațiilor și protejarea datelor. Așa că, dragii mei, poate regula cea mai simplă este aceasta. Nu lăsați AI-ul să facă tema locul vostru. Lăsați-l să vă ajute să o înțelegeți. Iar pe noi, muzica bună ne adună tot aici la Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06 8 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
4: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684 436 și rezervă din timp. Uscătoria

0: mai vorbim puțin și despre corpul nostru, mai ales despre creier. Mult timp s-a crezut că după aproximativ 25 de ani, creierul devine mult mai puțin capabil să se schimbe. Cercetările moderne au arătat însă că lucrurile sunt mai complexe. Creierul este un organ dinamic, capabil să se adapteze și să formeze conexiuni noi pe tot parcursul vieții. Procesul poartă numele de neuroplasticitate. Cu alte cuvinte, creierul se poate antrena. Fiecare lucru pe care îl reparăm poate contribui la consolidarea anumitor conexiuni dintre neuroni. De aici vine și ideea că ceea ce facem în mod repetat devine mai ușor. Atunci când învățăm o abilitate nouă, la început poate fi greu, obositor și chiar frustrant. Cu timpul însă, dacă repetăm, lucrurile devin mai naturale. O strategie este să legi noul obicei de unul pe care îl ai deja. De exemplu, după cafeaua de dimineață, citesc 5 pagini dintr-o carte. În loc să-ți spui de mâine citesc o oră în fiecare zi, începi cu 5 minute. De ce? Pentru că este mai ușor să începi. Și mai este ceva foarte important, somnul. În timpul somnului au loc procese esențiale pentru consolidarea informațiilor și a conexiunilor formate în timpul zilei. Așadar, dacă învățați ceva nou, nu neglijați odihna. Ideea principală este una foarte frumoasă. Nu suntem condamnați să rămânem exact așa cum suntem. Și nu este despre faptul că putem învăța peste noapte. Nu fără efort, dar pas cu pas. Iar voi rămâneți aproape și zâmbiți în continuare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Atenție hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
3: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
1: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Urmează un subiect ceva mai serios, dar despre care este important să vorbim. Atacul de panică. Un atac de panică poate apărea brusc și poate fi însoțit de frică intensă, palpitații, senzație de sufocare, amețeală, transpirație sau teama că se întâmplă ceva foarte grav. Pentru persoana care trece printr-un astfel de episod, senzațiile pot părea extrem de reale și periculoase. În timpul panicii, organismul activează răspunsul de alarmă, iar corpul reacționează ca și cum ar exista un pericol. Un lucru important este să nu interpretăm automat aceste simptome ca fiind un semn că se va întâmpla ceva catastrofal. Există și câteva tehnici de reglare care pot ajuta unele persoane. Unul dintre ele este suspinul fiziologic, o inspirație profundă pe nas urmată de o a doua inspirație scurtă și apoi de o expirație lungă și lentă pe gură. O altă variantă este respirația lentă cu accent pe expirație. Mai există și tehnica 5-4-3-2-1 care ne aduce atenția în prezent. Privești în jur și identifici 5 lucruri pe care le vezi, 4 lucruri pe care le poți atinge, 3 sunete pe care le auzi, 2 mirosuri și 1 gust. Poți de asemenea să-ți simți tălpile pe podea, să te sprijini cu spatele de un perete și să-ți amintești unde te afli. Dacă atacurile de panică totuși se repete, este important să discutați cu un medic sau cu un specialist în sănătate mentală pentru evaluare și sprijin. Iar noi revenim în câteva clipe. Rămâneți aproape.
1: Smile FM. Happy Music.

0: pentru că este duminică, iar duminica parcă ne aduce puțin mai aproape de familie, de oameni dragi, vreau să vorbim și despre iubire. Probabil mulți dintre voi ați auzit despre cele 5 limbaje ale iubirii, concept popularizat de consilierul matrimonial Gary Chapman. Cuvinte de încurajare, timp de calitate, daruri, servicii și contact fizic. Cercetările recente arată însă că relațiile nu sunt chiar atât de simple încât să putem spune acesta este limbajul meu și atât. De exemplu, dacă partenerul a avut o săptămână foarte grea, poate că în acel moment nu are nevoie de un cadou, ci de ajutor concret. Timpul de calitate nu înseamnă doar să stai pe aceeași canapea cu partenerul în timp ce fiecare stă pe telefon. Înseamnă atenție, fără telefon, fără grabă. Cuvinte de încurajare funcționează mai bine atunci când sunt specifice. Contactul fizic nu înseamnă doar intimitate, o îmbrățișare, ținutul de mână sau atingerea afectuoasă pot transmite apropiere și siguranță. Și cadourile nu trebuie să fie scumpe. Uneori un lucru mic care arată că ai ascultat este mult mai valoros decât un cadou scump și impersonal. Deci trebuie să învățăm să oferim celuilalt ce are nevoie, nu doar ceea ce știm noi să oferim. Pentru că într-o relație durabilă nu este suficient să spunem eu așa iubesc. Mai important este să putem întreba tu de ce ai nevoie acum. Deci, dragii mei, revenim în câteva clipe cu ultima parte a emisiunii Sâmbete Weekend.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Hello, hello, hello, hello, V.

0: up on Smile FM. Turn the volume up, turn it up now.
1: Smile FM.

0: gânduri bune și, bineînțeles, cât mai multe motive de zâmbet. Ne auzim data viitoare, tot aici la Smile FM, iar până atunci aveți grijă de voi. La revedere!
1: Smile FM. Happy Music.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Guvernul a aprobat crearea unui sistem informațional destinat digitalizării procesului de atestare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere și al activităților conexe. Noua platformă va reuni într-un singur sistem procesele de formare, examinare, certificare și evidența certificatelor de competență profesională. Sistemul informațional atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și al activităților conexe va include un registru unic al certificatelor de competență profesională. O altă facilitate importantă va fi posibilitatea de verificare online a autenticității certificatelor. În acest fel, atât autoritățile cât și alte entități interesate vor putea verifica mai ușor valabilitatea documentelor. Digitalizarea va oferi totodată autorităților un instrument centralizat pentru monitorizarea și controlul procesului de atestare profesională, de la instruirea specialiștilor până la eliberarea și evidența certificatelor. Sistemul va fi gestionat de Agenția Națională Transport Auto și urmează să fie pus în funcțiune începând cu 30 iunie 2027. Guvernul țării a aprobat două hotărâri care țin de consolidarea cadrului național de prevenire și gestionarea riscurilor asociate substanțelor stupefiante, psihotrope, substanțelor psihoactive noi și precursorilor de droguri. Mai exact, a fost aprobat regulamentul pentru organizarea sistemului național de avertizare timpurie, dar și noile tabele naționale ale substanțelor supuse controlului și limitele cantitative anuale aplicabile precursorilor de droguri. Astfel, conform documentelor, sistemul va permite identificarea, colectarea, analiza și transmiterea rapidă a informațiilor despre substanțele care pot produce efecte psihoactive și care nu sunt încă incluse în tabelele naționale de control. Documentele transpun inclusiv prevederi relevante ale legislației UE privind precursorii de droguri și actualizează cadrul național în conformitate cu obligațiile internaționale asumate de Republica Moldova. Modul în care este stabilit gradul de dizabilitate va fi schimbat, iar accesul la serviciile din comunitate va fi extins. Guvernul a aprobat un program pentru următorii 5 ani cu un buget estimativ la peste 750 de milioane de lei, dintre care peste 421 de milioane vor proveni din surse externe. Programul prevede noi criterii de evaluare, mai multe centre de zi și servicii de intervenție timpurie, dar și reducerea treptată a numărului persoanelor care trăiesc în instituții rezidențiale. Una dintre principalele schimbări vizează modul în care este stabilit gradul de dizabilitate. Autoritățile vor ca evaluarea să nu se mai bazeze doar pe diagnosticul medical, ci să țină cont și de gradul de autonomie al persoanei în viața de zi cu zi și de sprijinul de care aceasta are nevoie. Pentru copii vor fi introduse criterii noi, iar cele pentru adulți vor fi revizuite. Ministerul Muncii susține că actualul sistem creează probleme în ambele sensuri. Există suspiciuni de fraudă, dar și familii care trec prin proceduri complicate pentru a obține sprijinul la care au dreptul. Programul prevede și reducerea numărului persoanelor care trăiesc în instituții rezidențiale. În prezent, aproximativ 1700 de persoane cu dizabilități locuiesc în centre de plasament, unele cu sute de beneficiari. Până în 2030, 300 dintre acestea ar urma să fie mutate în comunitate. Programul cuprinde și măsuri în domeniul sănătății. Până în 2030 sunt prevăzute 3 programe de reabilitare medicală pentru aproximativ 5.000 de persoane, iar peste 17.000 ar urma să aibă acces la dispozitive și mijloace asistive. Alte 15 instituții medicale urmează să fie adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Aproximativ 300 de autorități ale administrației publice locale din România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria sunt așteptate să participe la 11 septembrie la Eforia Nord, la semnarea actelor de temelie ale grupării europene de cooperare teritorială. Noua structură de cooperare teritorială este în curs de formare și se conturează drept una dintre cele mai extinse grupări de acest tip din Europa. Până în prezent, 199 de autorități locale au adoptat hotărâri de aderare, iar numărul acestora este în creștere. La evenimentul de la Eforia Nord urmează să fie semnate proiectele actelor de constituire ale grupării, care își propune să creeze un mecanism instituțional de cooperare între comunități locale din cele 4 state. Inițiatorii proiectului susțin că miza depășește dimensiunea unei simple cooperări între administrații locale. Spațiul grupării reunește două state membre ale UE, România și Bulgaria, și două state candidate la UE, Republica Moldova și Ucraina. Prin reunirea administrațiilor locale din cele 4 țări, își propune să creeze o voce comună în relația cu instituțiile europene și să contribuie la dezvoltarea proiectelor transfrontaliere. Prin amploarea sa și prin participarea administrațiilor locale din România, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, proiectul își propune să devină un instrument permanent de cooperare teritorială și de apropiere europeană, cu accent pe proiecte comune și accesarea finanțărilor europene.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici. Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit: After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative, Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză, dans, ritm, energie și încredere în sine, terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? Dar de unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.

Smile FM.

0: know it's summer? Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.
2: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
2: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred că de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD!
2: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
7: Taxi, Taxi Leova.
2: Sau ne poți suna oricând la 94294.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
10: Okay.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
10: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Asculți Top 30 Airplay la Smile FM.
1: Bun găsit, prieteni, sunt Emi Ionașcu și vă invit la o ediție plină de energie Top 30 Airplay la Smile FM. Hiturile săptămânii sunt gata să vă ridice moralul, să vă pună în mișcare și să vă însoțească timp de 2 ore. De la locul 30 până la numărul 1 descoperim împreună ritmul care ne unește. Să începem! Pe 30 găsim săptămâna aceasta un new entry, Hellway de la Fady. Pe 29 vine un alt new entry, între Full Option și Minelli, iar pe 28 urcă două poziții, Kill It Queen și Ava Max.
0: Locul

0: Lotion de la Minele, am ascultat pe locul 29 New Entry la Top 30 Airplay. Continuăm cu 28, ajurgă două poziții Kelet Queen, Ava Max, iar pe 27 coboară un loc Ocean House de la Jubal și pe 26 găsim urcare de 3 poziții Body on Me, Raluca și Fatey.
1: Locul 28.

0: La top 13, Play Ocean House de la Jubal, coborâre de opoziție. Continuăm cu 26, aici urcă 3 locuri, Body on Me de la Raluca și Fati. Iar pe 25 găsim tot 3 locuri mai sus, Sorry Puppy de la Topic cu Becky G.
1: Locul 20.

0: Sorry Papi de la Topic și Becky G am ascultat pe locul 25, urcare de 3 poziții. Pe 24 găsim 3 locuri mai sus Toată vara de la Bastian și Misha Miller, iar pe 23 găsim urcare de 2 poziții Mi Corazon de la Fly Project.
1: Locul 24.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top, prețuri avantajoase. Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393908. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263 2 24 70.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Smile FM. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM cu Emi Ionașcu, locul 20.

0: săptămâna aceasta pentru Atâtea inimi de la Florian Rus și Holly Moliuri, care de două poziții la Top 30 Airplay. Prieteni, încetul cu încetul ne apropiem de prima recapitulare. Mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim urcare de două locuri, genul ăla de la Alina Eremia și Puia.
1: Locul 21.

0: locul 20 săptămâna aceasta pentru Miss Cali Hallelujah de la Morandi, urcare de două poziții la top 30 Airplay. Tot două poziții mai sus găsim Moviu de la Burak Yeter și Kosi cu Love Bee pe locul 19, iar pe 18 găsim Să Danseze Fetele și Ami, două locuri mai sus.
1: Locul 19.

0: danseze fetele de la AMI. Am ascultat pe locul 18 la Top 30 Airplay, urcare de două poziții. Pe 17 coboară 4 locuri New Religion, B-Brexa și Fatless. Iar pe 16 găsim un loc mai sus Dai Dai, Shakira și Burna Boy.
1: Locul 17.

0: Suntem la jumătatea clasamentului și am ascultat pe locul 15 Levitate de la Granelor și Antonia, urcare de 3 poziții la Top 30 Airplay. Pe 14 găsim urcare de 2 locuri Morenito și Ina, iar pe 13 fără ghinion pentru că este în urcare 2 locuri Toreador de la Mario și Connector.
1: Locul 14.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 462 323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
7: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM, locul 12.

0: Tania Nana și Misha Miller au ocupat săptămâna aceasta locul 12 la Top 30 Airplay, coborâre de opoziție. Pe 11 urcă un singur loc, Pic de dragoste de la Nicole Cherin, iar pe 10 aflăm după recapitulare. Rămâneți aici!
1: Locul 11!

0: bine, dragii mei, iată că am intrat și în top 10. Am ascultat pe locul 10 o staționare semne. De la Jo și Cabron pe 9 găsim o altă staționare pe tale, de la Irina Rimes și Delia. Iar pe 8 coboară două poziții, Queen in Puerto Rico și Raluca.
1: Locul 9.

Might de la Bruno Mars. Am ascultat pe locul 7 la top 30 airplay-uri care de opoziție. Continuăm cu 6, aici coboară un loc Reveria de la Smiley, iar pe 5 găsim tot coborâre de opoziție, Două linii și Alexia. Locul 6.

0: Locul 5 săptămâna aceasta a fost ocupat de o coborâre de un singur loc, două linii de la Alexia. Ei bine, prieteni, încetul cu încetul ne apropiem de ultima recapitulare. Mai avem de ascultat locul 4 și aici găsim tot coborâre de opoziție, noaptea de la Emma. Pe 3, urcare de 4 locuri se află aici Analog și Delia, iar pe 2 găsim un fost number 1, adică este vorba despre o coborâre de un loc, fiecare eu, Smiley, Connector și Alex Velea. Cine ocupă săptămâna aceasta locul 1? Rămâneți până la final și aflați!
1: Locul 4.

Felicitări, dragilor, că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o urcare de opoziție, Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Smile FM.

0: 60 Airplay cu Emi Ionașcu.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
1: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
0: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
6: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova.
1: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Sasha Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Hai. Am ajuns la tine.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Smile FM. Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci, domnul?

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Dă-ți bătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Poate să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: FM Happy Hits.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.